teio anisia uha naskia no stadu ne long stane la ayo ho hist ke sha le cha skino a chil cha dala utege gada ina shehya naski thali ne ayo ho hist ke sha ina niya ke lo tun taon de ko hoe lan ke sha hi a kan ni ta ne ko hoe lu de ge gata ai ka chil cha dala